0: omna omuntso ohama upenye du emfa emwao Franco Trading Enterprise se phone bay ne kutawa na se wodem ehwo no TV ni nyina adwongraize difuse ni nyanya pa e Franco Trading wona ye gbawura ajidie yem na ye de edi ye dwuma se nyuma kwa da umeta no pe ye samufo panin owura kofi edu don vejije chairman and bantem ha wasan se mukroje de asuma ye apasuma kafo amansa nyina chiame kwa jobe emri kwa nope mene
1: adwe mpa hene kofi maisa adwe papa na papa ni wadimu kain
0: na ya transa edisi mbabe sumu ya kono no

if some papa ni mama mi awu eh brade sika ni ho ba kwa mama mi nya ye ami nya ye bi anwa bi ho brade se ni su bi ama ama to mi ababa wa bi mama wi na se ni odi afa sika wo kromu ha na e mama wo

sa se enye obi e na nya no se ne nya ni ye ni ebinum na hye na wotwi ase enso me ka se wan kan ye hu bi egu ye ni ebinum na hye na wotwi ase me ka se amane bi ya won akotomu o how bi ya achechire won yare don bi ya sabre won eko enyasem ketua minua enyese ye papa chen omo.

0: ahotwe ko dunie abeto dwa ye bobo ho ano enu nti nana minister efreya yeshiaye yeshiaye no ejina yesi anase nsusuya aba ne se ne edi kan eye emra president mahama ye man panyin ebetna akonwa so no christian council panyinfo ekochia no na asemba ko kan ye ne se wahye se eye national cathedral ho komodie e course wa na njuma e course no wama special forensic audit nsusuya ba ko aba ne se yebe sre se forensic audit no se woma wiya eye report e ba ye no wonbe ma amansan ye hu ana se christian community e wo gan empenyinfo no wonbe ma eye findings ana se report no copy aba na yetumi ahwem se ne be ya report no munsem ne be kire ye koye nim no se dia ye nsifa nko
1: na so fo pani di ka se be we no se sese nyoma ahodo bi a wahyehye bia badwako no ahyehye ede asi ho ehwe de ebekosuo bia no odi amasoafo na all de koma mampani na afi mampani so ahwe no aye ni nyina kama wose onom de e omohwe se kobasa afi de kwa mu da ho trotea se de beye a kyene bi beye asena ho ede amom na ya ne pade ama ma yie ntino ne wose oye bia de fa dwumade no beye na tumi aboa na afi yenya fa pempa ede asi ho amaso dan
0: ne etoso mienu so a eye christian community a ebehye ne ene minister no yesusu ni se se beye ye hu beye henti yenti eye technical working group bi na yen start endi hu nkomo se na ebeya enebosome ye betumi de yen recommendations akoma minister se na ebeya minister nso bema omampanyin president mahama na so ate na insusuya na se ejina bi wo ho a watumi esi na ama national cathedral hu nkomo ni nyina no etumi etwa
1: wei eye sofo panin pa ah ni din ede Dr. Ebenezer Jamra wano ne twerefo panin ede ma Christopher Nkabo mukuo ne e na wote ye no na ye to akase ne so ye nuanom a wo ma wie ntua so so ku akosua pon awie uwie a obeso mayi national service na wo matena ye kase ye beto adwase no mo titisika bi every wonom sika eja kakra kakra boso mesu ede ma wonom no na e beto adwase panin titisika no anya wonom de san se djuma omo so modikodi omo se omokrom nim ho hwe omo nim ho maache e mebe ye ho ma yi na chese omo di kanti tibi kra chese aboa no da ba bi kufu na enkra ye tie ne se se di ade no ano ye hwe na mpani si gina ye se se di tie bia national service authority sika no a omo atete no mbe che di ama omo ayo omo dia no ampa bre na so se omo e che edima wonom ene e ye fiada wochina memene da kwasi ada ade a che juada ene obi a ye ti ni sika bia wanu mbo bo wonu ho na o mde sika na manipa no si afre ne dia hye ne nsamu o si ya de tu ne sika botomu o ene mpani ene be kire na ye bo mode ne abo apini wonu na pani abedi a kire ho pani fu se ne donko ene di nkomo ne ahwe se nche hye o maye no se na ho asem esitie se nse asem iba ye na no odene adisuafo no a wonu mkoji nimdia ne ade a ese sabre omo sum nyina no na omo tiam se eh ye bu ya faso national service authority biem san said ye ko mu no kura ye mfiri ene ye san chichiri foforo de san dia beso ye ye ntiasie ne ntiasie kyena ye ko hono so ne ne opani fisi ne don kwadi nkomo opani akwa ba
2: ye ro bri
1: ene mse oba dia dawo bibia boko
2: o yesu adobe ye ho ye pa
1: ye ne ntia se sika no a ebeto odwa se motan ye na tete ye ede bo ase nkagyan hye be koso a ewi ase ye nuanom a ye besom kire se dabi won ntiasie ntimfom sika mo adwada mo che ede obi asika ma no se ne tie
2: yo bi da ti pi ma min fa kunye isu na min nda wa si biem obri misro wana ye juma wo pwd kwaji na kete ya osnit
1: obi anya sa
2: Chubri, unse asamu ba prekupe no sebi ubia pedi uwo dini wabo sedebe ya nasem beyede nkase we can fund national service authority humbe biara tomu nansu esa nse sebi ye uwo dini ya sebi ye dini susu sebi edikanfu ama na kwa ye ono kwa intinu ubia ya ya anu wabo national service biyum ebia na wakan yese national service biyum sebi national service e chance ye fiki sebi titi pre ebreso ye wo ekwio a sebi omaema amamra agia tuma ye friend naspa ye national service personnel no omanka so ma association emra edi sebi tumi amo omo omo di omo juma enti sai kuo no sebi afibia no omo ji allow ye friend say deuce